Oba to nbekun aladura mo ti de Oba to nbekun aladura mo ti de Boro mi ro beja mi ja o ma je ngbagbanu adura aye aye to nbekun aladura awa tun ti de

know how to take care of yourself. To ba da bo ba da so kan nikan ni to ba re ni gbon ni mara to tele o tele to ba dowo to doro so to gbo mara lo fun lo wa ta omo elejo ma gbadun e oga mi mo ko wo fun bayi oga mi mo ko wo aye ki se bi to ye bi an se mi jina de mo wa ma ba lo be

mo to tan mo matan mo gbon tan mo matan ipa mi ka tan abuku ni kan abuku ni fiyan kan o be tun le ko da to ti o ba tin ni tan ba wo tin tin se kan ta kan

ilewe gbogbo mo se nwi mo se nfan bi erin bi mo se nkun yun mo tin dun leti araye ti ohun mi ti ojo ti efan to je pe ko se jo ti obanban olohun oba mi ni ala mi ni baba agba ni mo dupe lowo yin o mo wa nkin kabo sore to onro si ni badan

0: san owo fun opolopo awon eyan ninu osu keje yi iyen fun awon olorire ti won ta won tun ma gbo pe lakotun ajeje na ma lagbara to ni ugbaluga owo to le ni 1,000,000 naira 50,000,000 naira lo wa le lati pin ashi e ti wa di alagbalugbu omi okun ti ko se gbo tan o se gbogbo eniyan mu kewe wa gbo nbe bo se n ta yo meta lo ma gba anfani ogbon ta yu kan gba anfani marun tu ba tu pe ore re wa o tu gba anfani ofe yo kan
1: eyi bo gan o ejo ba le mi se leta
0: o le ta pelu code e lori splash fm *347*1004*1# lori ilagelu fm *347*1004*2# be lo si tun le ta lori website www.cashier.ng eyin eniyan mi e ma duro e ma ro se akoko yin re lati cashier ayeye odun keji cashier ogun legbe eyan lo

0: fun anfani awon to ngbo wa nle ti awon na je oloja tabi ti won ni nkan se pelu awon to je oloja papa julo lobirin lori eto nta gbe wa loni oni wipe awon iya wa salaye pe idojuko to birin ri ninu oja to je oloja o lagbara lara aru be ni won so pe ko si iran lowo owo fun awon abi bo ni iya wa won lawon si feran lowo owo elekeji ru e ni wipe awon iya to wa yi ti won ki se iya loja esin tabi ti dunta ti won ti pe ninu oja ti ki sogun odun ti ki sogbon odun won ni nigba na ta won ba fe ma taja ninu oja tabi teni kan ba kan fe ma taja ninu oja o rorun nigba na lati pe ki eni to fe lati wa sinu oja wa ma taja ko ri bi ti o ma lo gege bi iso won lo rorun ju ti sisin lo awon nkan ta gbe wa ta te pepe re sori eto agbajowo loni re te ba wa ni onko ohun te fe ba wa so lori oro yi awon iya wa mejeji nbe ninu ile agbara te ba ni awon bere te fe bere to tin ta water se ninu yin e le pe sori ero bare ni soro ti 0912370875 e je ntun pe lekan si tori opolopo awon eyan so pe awon ki raye wole boya awon ki fe je ka awon wole ni ko se ni kankan ta da lowo ko lati pe ko wole abi ko mo wole tori bi awon eyan se ma npe wa nikan ni lo ma nsokofa bi elomi ki se ti raye wole e wa tun je tun number yen pe fun yin pada ninu ikanni lagelu awon ero bare ni soro to wo be on re 0912370875 on le ro bare ni soro ile to wo nu kan ni wa gan ni tarata to ba je pe latoke okun leyin ti fe pe e le pe wa sori ero bare ni soro ti 234+234 814-249-1006 lati le okere +234-814-249-1006 eyi to mu mi ninu gbogbo oro eleyi ti awon iya wa nso loni o na ni awon nkan to ni se pelu oro ti mama wa so kini oro ti mama wa so olohun wa se wo ko yi ba nko awon eroja yi to wa lodu waju mama wa awon nkan to mu mi ninu nkan ti mama nso ni wipe tabi awon mama wa mejeji ti won fe nu ko ti won fi so o na ni nkan to ni se pelu pe ti won ba ya obirin lowo pe o da o ya gbowo eleyi o ko fi ma ta oja ko fi ma se okowo re o won pe ti won ba ya won lowo obirin na lo le riru fe owo ohun gba eyi je nkan to je pe o ri bakan si mi loni lori eto awon ti o ba mo wi pe iru nkan be o le sele looto pe a so pe a gbe owo kan si akata awon obirin pe o ya aya yin o ye yin na ni ka moju to bowo won o se pada won pe yo wole pada to ba ti je pe obirin ni o wa ni ori e enle o hello ta lo wa nbe o e ka so o hello
1: can you hear me
0: hello e ka so
1: yeah e ku se opolo
0: yes
1: e kokon mo pe ke to oge omo ba bolaji ajibola de mo lo ki la ti re omo yo do mo se olobin mo fe ke to no mo le se won ko ye mi won ni ko ba gbe o kale fun awon obirin ti awon obirin na ni o ri gba ti bo bin na bi kale fun da number 1
0: won ni awon obirin na ni o se kini ejo ba mi soro soke
1: eni pe awon obirin na lo ma ri owo yen gba ti bo bin na bi kale fun ko ni no abo awon obirin yo loja na bi kale fun ibe re mi keji lele bawo ni ijoba se fe ran awon iya loja lowo to mo wo kini pe gba ti mo wo gbo gba ti mo tun wo kuro ta ba wo Ibadan Osun eyan o kini ko mo n pe lo federal báwo ni wọ́n ṣe rántí lórí gbogbo àwọn obìnrin wọ̀nyẹn tí sì bá ṣe pé bóyá wọ́n gbé owó kan kalẹ̀ lókè o a fi 10 million síbí ẹ má dá padà ẹ má yá ara yín.
0: Oya ìyá wa Alice.
2: Bí a ṣe lè gbé fún irú àgbájọ ọta wí nísìn a sì fi ìyá mọ̀ kó ṣe àtẹ̀gùn wa. Tó bá gbé fún nígbà tó ti jẹ́ pé orúkọ ẹgbẹ́ kọ̀ọ̀kan àti sóhun kọ̀ọ̀kan ti wà níwájú ẹ̀ pẹ̀lú àmì ìdánimọ̀ ó dìna kí wọ́n dá owó padà bọ́rọ̀ àmọ́ra wa délé pẹ̀lú atúní àmì kan yàtọ̀ fún pé báyìí bẹ́ẹ̀ni
0: ẹjọ́
2: irú iye tí ìyá ẹ̀ bá kó wa oníye tí ọgbà oníyọ̀sẹ̀ kọ́ńdétọ̀ rẹ̀ yọ̀ gbà jáde

0: bá mi ti ni ka sumo bi eyin temi oye egba po ti e sumo mi atokunrin atobirin atomode atagba aye obirin pe wa loso to ni lagiri la wa wa o 96.7 fm okay gadjo okay le fufun bala oni felele be latin robi edun ta tin robi owe ta tin foro jomi ti roro nipa gbaye gbadun awo obirin e ka bo pada lati ka polowo oja wa Aye obirin le to to de sada yi la so to ni o mo ti se n so kin to lo le kan mu lawo agenda mi ni mo wa ba wi lo so to ni awa la le to to ni no mi si du agbara pe apa abi ti ba mi baru sati agbaje lo lati wole fun wa lo so to ni o ni ise logun ise gege bi obirin obirin de professor bi baba se so obirin de musician to gbaju gbaja oloko owo business tycoon entrepreneurship to gbonje fe gbe to gbawo bo obirin na wa nu kilo de ta wa fe sora wa diru eyin kilo ta fe duro ni duro pe ba ara adan ka ban ti e le fo be se bo kilo ta fe duro ni duro pe ta ba ti wa duro ati bo po de a o ibi ti gbogbo o fada gbaro si na lele ti n ba ti lade lori o ti tan na nu aye pe adan mi o gbodo fo mo eye idi mi ko gbodo fo mo emi o ri bi ta ye idi ti wa nle le ri okerere ni ni sanmo keje kejo lonlon ibe le ti mo guru eyed ko ni duro ko je nlele rara bo wa lo je gege bi obirin kilo de lo so tun ni an po ro iloro o tin lowo inu kilo de an pe laaro o tin lowo inu rara eh baba so pe oyi so tun oyi so si o bi pelebe lori oro ina ni fi lele fun wa odo wa na ni gbogbo o tun fada pada gbaro si ta ba te wa ni ka tun ro na gbogbo leyin igbadun mudun mudun gbogbo e na ta na ni gba la abe mo kangun si ju awa yi na ni kilode ta wa le pe ajo to ni ronu ka pe aro ati odo finu wa ka lo to ge alududu idarin pe won pe oro gbogbo ki se lori alabasi e je amo ye na ani berin meji banja koriko be ni o jiya be berin meji yen ba wa nja ti koriko ba njiya erin ko mo lara ju kan lo yo gbo iro yi pe iro igbe koriko yen yo gbo yo mo lara ju kan lo kilore ta eji a wa foju be wo kilore ta ti e wa wo pe eru ti mo le gbe ni mo fe di eru yi o mo tin di kale emi nikan gege bi ara mi mo le gbe kilore ta ri be iya gba mi amo soro kan ngba aye won yo ni bo se jokunrin ti wo jobirin ojo ran yin lo ile iwe ni ejo lo primary ni ejo lo secondary ni ejo lo ile eko giga ni asijo fun yin ise ni a wa robirin atokunrin na ti won jo wa ni ile ise kan na okunrin won ti won gba lowo na gba won ti won wa gba yen yo fi bo yawo yo fi bo mo meta elomi o tun bu se garapo ti to ti to ton mo fe fe la mo fe sori olo mo fe ke ri po lo nti gbadura bi o sori laye mi o nte jangba na si ni o yo to fi fe yawo meji iyun o to sabiya mo ki wa lo ta wa fe duro ni duro pe a wa fi gbede ki soro aye wa ta wa duro ni duro pe to ipe tan ba ti se fun wa a ni tesi waju ki lo di e dakun gege bi obirin e ja tero wa pa losun tun ni o to ge alududu idarin e to si kan mi junu gbogbo oro e to n dun emi lokan o n lorun omo nu be alage ran alage mo ti bi mo etan ai mo joku si lowo gege bi obirin o ti mo n toto o iso mo de mo iwo to ti le mo pon gbe nkan si nkan to ti n tele eyan kaakiri o ti mo n to le ti be jade o ti mo n to le ba jade nbe o wa ye ka mo ro ka gbe sori tablet ka fi si gege pe tin ba rin ni rin bayi se yo temi lorun sa se kini ma pay mi ni ajo ti mo fe rin yi se pe ma fi pa won kan lara tori pa lara le fi n se fa won omo na toro nde wajo nde jo onde yin nda so ki se yin nikan le daran mo oni aro to n se kini kan ni orun ipa orun elese meji lo ma da si lo so to ni gbogbo wa lati mo gbo woran woran tin lo lagboro tori n fe korin na amako si gba tin ni ko na toro ri ba kan lara mi
1: ekorin je agbo o
0: ori ba kan lara mi ama gba baba leyun koyun baba leyun koyun sara ni
2: oyun wo lo njo yun koyun
0: odidi omo
1: odidi omo to lo nfun yin teyin kan si wa nbi kan
2: to n wa
1: ti n gba gba
2: won pe loyun koyun iro o
0: won so be leyin le ro ko loko ke to gbe pasi to gbe pasi won ni le la wo a to so mo loruko eyo le leyin omo won ton ba rin agba ko sababi mi amo wa to je pe won pari ara won ko ira won le kan yo sodidi iwo to si ti ri be o tete san soko tori omule ise logun ise ko sona mi so ru soro ise ko si nkan mi sa fe ku ise yi
1: ni
0: ka sise ka wa toro alubarika lowo adani waye ko fere si se owo wa
2: amen
0: boko wa mo sise
2: rara
0: ko ni subu omo ni lokan pe tori pe mo bimo fun lagbaja lagbaja o se nkan
2: amen
0: e ja mero na kuro lori wa gege bi obirin olomo to ba sepa o nlo bi ngbe esi ti ri pe pe mo so kini kan mo so le kan na nto lo eye foyun se give away aye foyun se souvenir aye foyun se thank you en ti o ba bere oyun lowo yin e mo fun ba mi kokorin kan o ni boya na si na ko ajo ngbadun ara wa ajo ngbadun ara wa ni o dun mo ti olorun lo ni po ya ni so nbe ai mo ye en tobirin so no fun ti o ni gba fun
1: be ni na o ngba ti o se dandan
0: ni asimo pe ni ti olorun nu
2: be ni
0: si jo sere egele
1: ibi to ba si ti jo jasi
0: mo tun pe an bo lapa be un ibi to ba si ti jo jasi wo na o ti ro pe o si mo ru en ton ba na ja se yo gba
2: gba mi ko
0: ti o ni gba
1: ti o ni gba
0: ninu gbogbo ilana esin to wa pata na ti ni pe ka ti e dira wa mu ka bi pe ka mo dan wo ko to di pade ni loko
1: be ni
0: ama ati gbanu ati ko ti ikun simete tata mo a gbo ni ati ko ti ikun ati wo owo wa oni omo pe obe gomo lowo omo so be so bi o ti se nti o se obe to wa se nti o se o wa mura si bi n to wa lowo ibi to be geun ti o se ni degbo ti o ni ke ti o ni ra o loro to wa nle temi mu wa lo so toni tori ba se bi na de lo won pe de ba gun yanu ewe ba se benu epo e pa eni ma yo ayo ba se n pariwo to n dun awa kan pelu n ton wi ka lu tin lo yi na pe ah ana mo kunrin yen se ma pe ma tele elemi no sumo pe eduro na so ti e si ye ke eyan se ma nero ni bi ti aye laje do ni pe o n fe foyun mu okunrin
1: ko ti eni opopolo o ti ji dada
2: elemi o ti
1: fo mi o foyun mu okunrin
0: ni pe boya ti ba ta
1: wa yi boya ni aye ati josha tawon okunrin awon baba wa nigba yen tan se loju titi tan de ma n fun won pe omo
2: ko
1: si amoru omo tomo eleda
0: na me ti o sin ni
1: laye gba yen ki n sa yesi
2: n sa yesi
0: nse awon jende awa wa mo pe mo
1: ba lo fo yin mo ni yan mo le o tan re je o da
2: to n se gbogbo obirin
1: na lo ma gba tan won o tun wa claim won
2: be ni tọmọ ẹgbẹ agbára tọmọ ẹ wá sóríire
1: wọn á tún padà wá àwọn bàbá yẹn tún máa wá
0: kílẹ̀ mi wọn á kọ́lẹ̀ pé yóò ṣe ọ́nà bí òfin náà la ọmọ pandoro
2: jà bẹ́ẹ̀
1: bọ́tù ẹ pé ọmọ pandoro pandoro gangan kí lójú ẹ rí kọmọ yẹn ó tó dàgbà
0: pandoro ló mọ tó múra rẹ tó fi rí bẹ ọmọ rẹ yóò ṣàyẹ yóò sì dàgbà òun náà la ṣe ń kẹ́ fún gbogbo pandoro lọ́sàn-án tòní
1: yàrá yín brain o
0: ẹ mọ bíi tẹ́ dédé lálẹ́ wù sí
1: èmi tiẹ̀ máa sọ fún àwọn ọmọbìnrin pé tó o bá yìí tí ì níṣẹ́
2: lọ́wọ́
1: máa tiẹ̀ sọ pé o fẹ́ settle down tó o bá yìí tí ì níṣẹ́ lọ́wọ́
0: tó o mọ̀ pé o lè bọ́ra rẹ
1: tó o mọ̀ pé o lè bọ́ra rẹ
2: kì í ṣe pé wọ́n máa bèrè owó owó nǹkan
1: tó o ti dádúró kó o lè sọ pé yes èmi gan fúnra mi mo tó tán ló gẹ́ bí obìnrin máàmù lọ má rí there are so many unexpected tó máa ṣẹlẹ̀
0: ọ̀rọ̀ yóò sọ sí mi lẹ́nu
1: ó bu
0: yọ̀sìn torí rí tí mo rí nù bóyá wọ́n ti fòyún ṣe sọ venia
2: wọ́n fi ṣe thank you we appreciate you sir
1: oyún
0: lódìdí oṣù mẹ́sàn-án ìrìn àjò oṣù mẹ́sàn-án yẹn gan kó tó pé fẹ́lòmíì yóò dàbẹ̀ ń pọ̀ lọ ipe yóò fẹ́ dọ́rùn bọ̀
2: beauty tí wọ́n rí yẹn gan adiradarada tó máa kọ akọ́kọ́ ṣádánù
0: ọjọ́ tó wá wọlé bọ wọ́ọ̀dù ẹsẹ̀ kan ayé ẹsẹ̀ kan ọ̀run ni
2: tó tún bímọ
0: ń gan ẹlòmí ọmọ ní ọlọ́run tó bá lè yọ mínú eléhùn ṣe mí
2: ìmọ̀
0: ọmọlẹ́ àwọn àmọ́dáni wáyé àwọn
2: òfìgbàgbèsì
0: ọlọ́run àwọn òfìgbàgbèsì fún wa ká wá tó wípé ní títọ́ ní rírè nínú òjò nínú ẹ̀rùn wọ́n ṣe tẹ̀yìn wọ́n rakọ̀ wọ́n jẹ́ doctor olùbọ́yé ó fọwọ́ kọnsẹ́ni wọ́n ní food poisoning ó lè wà lọ hospital ọ̀sẹ̀ méjì táwọn lọ táwọn bọ̀ ìyá náà ni ó dúró bàbá tó bá lákì kọjú ní òpin ó yà wọ́n náà mọ́ lọ léjẹ́ kémi náà sùn sí lónìí.
2: ẹ jẹ́ àrò orí ẹjọ́
0: ẹ jẹ́ àkọ́.
1: láàmú afọyín ṣe gíwèwé fún yẹn láàmú
0: bá yé sìn
2: láyé sìn
0: ẹrù tá a bá mọ̀ pa àlè gbèrú fúnra ara wa ẹ dàpọ̀ ẹ mọ̀ jí àdì.
2: bẹẹni arọkọ àti ìyàwó mi tó jẹ pé wọn dìjọ jókòó ní pẹyọ kan la fẹ bí.
0: torí ntagbara
2: àwọn ká nìyẹn kì í ṣe pé wọn lè bí mi kò sí nǹkan tí fámìlì lè sọ ẹyọ kan yẹn ni. won a bi bo se obirin bo se okun won a de to debiti be ni
0: ka da di wa
2: so yi pe e ti ejijo plan te ejijo agree o wa ni o fe foyun de mole a te je n to wa responsible
0: pe
2: se bo to responsible tele
1: ka ti pe o ti wa responsible but you ready
0: kayo ti arakunrin toro ti e mo jade wa tori mi o ti e fe lo sagbon do ti won ebe mi mu ebe mi o fe lo be tori mo ri han to uru wa yen pelu won
2: mhm ke sa won nikan
0: oni le la wo ka to so mo loruko ati mo ru eni ama won mi tan tu po bi iru won
2: nita
0: oni ta so to ni ta won obirin mi na si tun tele won
2: awon obirin ni
0: aburo mi kan soro kan ni e o lohun ri ma nkan fe fe ni won mo lo da emi o ni omo fe iyawo won to lo lo se background check
2: kini di to fe lo
0: later ni se tun ran gbogan pe ki se yo kan lo lo eyan meta lo ti bi mo fun won se bi teyan ba wa ye pe elomi wa o le mo jo le da kaye re di sababi ko je village people ko je family issues gbogbo ewo nu ara won ni amun ta ba joko ta ba wo daada
2: awon na lo wo
1: nu e iwo gan le mo bi ti wa sare
0: yo le mo pe se mo le korisi
2: se mi e gbe
0: se nti mo le ro ma so ni
1: be ni se mi ohun
0: so le se nti mo le mu mara to ba dele tan ni amele ah that is nice mi go won se pa won sagbon emi o ni won nice o
2: won
0: mo nice na ni eh eje n lo taja tin ba taja tin ba de ma soju opo sile tele won ara le no ti to sibe de mi lati ba nda se loso to ni so ye ka di pe an foyun di okunrin mole soyun ti eye ni give away se nti obi ri oyun lowo wa gege bi obirin so ye ka fi fun eyin okunrin na te sibo pa mo birin yi on ni lo re ko si to ni keyin na mo dabo beyin mejeji o tororo e kan gbogbo wa taba ni ka beran wi ka beran na wi o
1: be ni
0: mo nbo e je nlo taja tin ba de pada ma wo nu e lo ni sansan mo nbo
3: Lagilu FM 96.7

ati fe yi koto bayi ati fe yi koto yen o ati number yen awon number yen tin gbori wole awon number yen tin gbori wole awon number yen won fi ori gbari awon number yen fi ori gbari fun ra won ni ta lokan emi ni ko mu kemi ni o se temi ni o mu temi ni o se awon number yen won fi ori gbari awon number yen fi ori gbari lo se ni eh talo ni number yi talo ni number yi ah talo ni number yi ah o tu ja yen ku nbe o tu ja yen ku nbe o tu ja yen ku nbe o tu ja ku nbe o tu ja ku nbe o tu ja ku nbe ko gbodo lo eh awon number yen ri *347*1004*2#. *347*1004*2#. Talo ni number yi 25,000 naira o ti gbe de o o ti gbe number yen de o ewo lo ni number yi ta lo ni number yi 081 lo bere number yen 4484 lo pari number yen 081 4484 lo pari number yen ta lo ni number yi

se bi ere bi ere oye wo nu igi lo o di gbe keji owe mo gbo boye nbo wale aye mo lo re deburo irin oye se bi ere oye wo nu irin lo nje mo lo re bawon agba kan agba kan mo bi won pe kilo de toye se wonu igi to wonu irin won ni se mi o mo paye ki ipara gbe ti le baba to bi won lomo ni gogo wu nla so ti won mu bora